0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que va. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.